0: tarihin magabata yana tafiya ne da ƙalubalen da suka fuskanta yayin da suke gwagwarmaya domin gina Najeriya.
1: Ya ce mun ai da shi marigayi indimi yakan zo lokacin Ubangiji yana zaune a Maiduguri yakan zo ya karbi aron vestansa in zai je sai da ɗan shaddoji haka da yake sayarwa lokacin shadda yake sayarwa. Daga aron vestansa ni da yamma taron ba zai yi sati ba bai gan shi ba. Ita daga baya da masa da vestansa. Lokacin kana da vestansa ma kai wani ne.

Shuma da la yanzu agogwarmu na nuni da karfe 1 da kwata lokaci ne da zamu saurari karatun Alkur'ani mai girma. Ai sauraro lafiya.

0: Yasa masala ciki wanda ta.
1: To mallam ta ina gwamnati da ta shigo ta taimaka wannan al'amari.
2: Ai gwamnati kan ta shigo tun da ta zo da su. Ta zo da su da jiya rahoto. Da wajen da ba ta zo ta daukaka aka yi magana. Tun ya ji karfin su da suka zo da suka zo su masala komishin. Da masala komishin ita ba abin da take karbi da ta taro abin da abin da ya karata ta muka ayi wannan abu.
1: Mallam Aliyu Mustafa Imela kenan. Inda yake mana ƙarin haske kan muhimmancin ƴa mace kafin mu yi nisa bari mu saurari wannan.